0: بیدار شو ای دل که جهان می گذرد، بین مایه عمر رایگان می گذرد. در منزل تن مخسب و غافل منشین، که از منزل عمر کاروان می گذرد.
1: اویان ای گنل، دنیا geçip gidiyor. Bu ömür sermayesi eriyip gidiyor. Beden konağında gafletle oturup da uyuma. Çünkü ömür menzilinden kervan geçip gidiyor.
0: İlmi fukaha ze şer'u sünnet başet. Hukmi hukama beyanu hüccet başet. لیکن سخنان اولیای ملکوت از کشف و ایان نور حضرت باشد.
1: فقیهان علمی شریعت و سنت تر انجاق. فیلسوفان اشی دلیل بیان etmektir انجاق. لکن ملکوت عالمی erenlerinin sözleri hak nurunun açılıp gösterilmesidir انجاق.
0: در خانه بی وفا غم و ماتم باد، آن را که وفا نیست ز عالم کم باد. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد.
1: وفاسızın evinde gam olsun matem olsun. Kimde vefa yoksa varsın yok olsun. Gördün ya, beni gamdan başka hiç kimse yad etmedi. O gama binlerce selam, binlerce aferin olsun.
0: Ta betevani mudam mi baş be zikr, kez zikr tora rah nimayend be fikr. Mehrem çu şudî der harem iclaleş, بینی به یقین جمال معشوقه بکر.
1: الین اردیینچه گجن یتدیینچه حقی زیکرت دائما، چونکه زیکردن فکره یول ویرلر سانا. اونون گورکملی هرمینه محرم اولونچا او گون یوزو گورممیش سِوگیلینین جمالینی گوستریرلر سانا.
0: گر گوهر طاعتی نسفتم هرگز، بر گرد بدی ز دل نرفتم هرگز. نومید نیم ز بارگاه کرمت، زیرا که تو را دو من نگفتم هرگز.
1: هیچبیر زمان بو عبادت اینجیسینی دلمدم، گناه توزونو گنلمدن سپرپ اتامدم. یینه ده سنین درگاهیندن امیدیمی کسمم، چونکه بن سانا هیچبیر زمان ایکی دمدم.
0: زین گونه که من به نیستی خرسندم، چندین چه دهید بهر هستی پندم. روزی که به تیغ نیستی بکشندم، گرینده من کیست برو میخندم.
1: من یوکلوکلا بو دنلی مطلویکن وارلک ایچین بونجا اوید نیه. یوکلوک کلیجیلا بنی اولدردوکلری گون bana ağlayacak kimdir? Gülerim ona.
0: Men bende Kur'anım eğer can darım. Men khakir rahi Muhammed muhtarım. Yer nakl kunad juz in kas az guftarım, bizarım azu az in sukhan bizarım.
1: Yaşadığım sürece Kur'an'ın kulu, kölesiyim. Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Sözlerimden bundan başka bir şey nakleden olursa, ben o nakledenden de o sözden de bizarım.
0: Ta kase duğ hiş başad pişem, vallah ki ze engebin kesnen dişem. Ver bi bergi be merg malad guşem, آزادی را به بندگی نفروشم.
1: ایران کاسم önümde oldukça Vallahi kimsenin balında gözüm olmaz. Yoksulluk beni ölümle tehdit etse de hürriyeti kulluğa satmam ben.
0: با درد بساز چون دوای تو منم، در کس منگر که آشنای تو منم. گر کشته شوی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
1: دردله uzlaş çünkü derdinin dermanı benim. Dostun ben olduğum sürece başkasına bakma. Öldürülsen de sakın öldürüldüm deme. Şükret çünkü kanının bedeli benim.
0: Zembur niyem men ki be dudi beravem. Ya hemço peri ve buyi udi beravem. Ya seyli şikeste تا به رودی بروم، یا هرس که در اشوه سودی بروم.
1: بال ارزی دیلیم که دماندان کچایم، یا دا پری دیلیم که اود آجندان کچایم. ازگن سل دیلیم که هزلجا بیر ارما کشایم، یا هود هرسلی دیلیم که کار پیشنده کشایم.